0: tanda di mpo na ja ding o na le a hai ha ke na tumuteng sa ha ba u kwa ga ga re o tla go bana ha mona di ke mai tswana na lona ga nne di go pa hore a sale a tshire go le jwalo o re ke a democracy ha ke na tsena go re na le le tsono le da ga sa rosa le tswe democracy ke na ke ha re na u tsela tswela ha o ka tswela o na le tswe e democracy o motho ho wa ne o latela ona o shebile eng o no mo di den tswe go hlokwa ya 2% ona u ya ka tata ng ka dipalo 2% ke palo ha we bui fela kina o tsame a mke go na re o itse wa ne o go pa di o itse tse hloka la ke go hona wa re ke 2% ha ke di mela sa ila yi ka ntino fela o ba a no lo palo a go ta bua ka 2% ho wena mona le o ba mamedi
1: go ba le wa ke se tose e jeng ka ka ba tswa ba ga mendi mo ntate wa ka le le hloka mere ba di ene ta ke tla ba ya ge ile ka ne ta ba ta ba le ke na yele lo na ke le ke le ntedi ke re se tere le go tsala e di go bona se tsala o ke ho ra se ba ke mo khae tswa bontate a ho ra jeng ba mendi ga ba tswa le le tsara mara bontate na ke le lo ikere sa ke jeng ba jere la ra ntate mo sara e ka nna ba ho na le tsala ba ba ena di go di ke ha ho a bua me tere o di mane ho na le ba tswa ga kwa mba ithetsa bo bona ba ba le se se ka ba mo ga o mane ke le ra ntate o fere ka nna ba taba e ke ho mpa ya

0: dumela.
1: Nna e du.
0: Dade.
1: Le ka o tala phela jwa.
0: Ka mo ha wena.
1: O re pepile mo ha wena tata gona o fitlhela mona.
0: Dade.
1: Ya o le bo ha ke pa di fitisa te bo fela o ba re ha ke bula ga di hora jwa le ke tsmana ga se ya le mo ya se kutile. Wa tsaba sa le se le tsiko tsonta tse 56.
0: A ho taba tse mona te hle.
1: Ka de tse ke ya le bo ho bona la re ile ka tsana maspi.
0: Empa ke tsa di khutlile.
1: Di khutlile mo ke me ba le khotso ma ka o ta ke a upa go ba pala le difopane ka ga motibelo. Ha ba pala ntse ke a le bo.
0: Thank you.
1: Thank you ka o ta.